0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: 32 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
5: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
4: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
0: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
6: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL.

0: Bane Lalić i Ljulja se brod, 8 sati i 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve okova.

0: sedmog juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
4: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
5: Aroksol, moram da pobjegnem.
6: Hvataj!
7: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: Marketing Elmag Radija.

zvaničnika. Tokom ova dva dana saobraćaj će biti potpuno zatvoreno 13 časova na relaciji iz pravca Tivta prema Podgorici, a restrikcije će važiti sve dok cjelokupan eskort ne napusti pomenutu dionicu. Svakako, ukoliko krećete na put, ukoliko imate nekih vrsta obaveza u tom dijelu zemlje, neophodno je da se informišete upravo o ovakvim stvarima da biste

0: Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac do Podgoričkog aerodroma kroz Vinograd plantaža od 10.30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kos i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10.30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd plantaža. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz Crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana. Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima Pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija i na pragu smo, vjerovali ili ne, trećeg sata našeg druženja ovog četvrtka, ovog 4. juna. Sada mogu već reći i tradicionalno, na startu upravo ovog sata meni su se u studio pridružile moje drage kolege Maja i Kosta. Pa eto da vam i ovako zvanično poželim dobro jutro.
0: Dobro jutro Nina, dobro jutro svima koji su uz Elmag ovog jutra.
5: Dobro jutro i vama i našim slušaocima.
4: Eto tako, recite mi kako ste vi ovog pretposljednjeg radnog dana ove sedmice?
0: Pa dobro, kako se bliži kraj radne sedmice, sad smo bolje, jel' ko ste?
5: jeste, jedva čekam.
4: Nije nas ova kiša omela i ove neke vremenske prilike.
0: Pa
4: tamo
0: je lijepo raskladila, kako je bilo prijatno jutros kad smo izašli vani, jel'? Tako da, je. A i bilo je lijepo za spavanje, nije bio dobar onaj zvuk alarma jutros kad nas je ranom zorom probudio, ali neka je malo palo. Evo, imat ćemo lijep sunčan dan, mislim da ne bi trebalo da bude padavina tokom dana, tako da kad je padalo tokom noći ne smeta.
4: Tako je, upravo. upravo tako. Recite mi ovako, negdje mi je pala na pamet tema, eto da kažem, možda nešto što možemo prokomentarisati mi ovdje zajedno. Kada recimo odemo u goste, to mi je posebno ostalo u sjećanju iz doba djetinjstva, uvijek sam onako radoznalo gledala šta će to biti, kakvi će to slatkiši biti i tako dalje i tome slično, pa eto sada kao već odrasli ljudi, negdje koliko vam je meni recimo jeste interesantno u tom smislu kako i na koji način nas neko ugosti i kako i na koji način nam pruži to nešto, neovisno od toga da li je to nešto njegova materijalna vrijednost, da ne uzimamo u obzir. Da li je važnije šta dajemo ili kako dajemo?
6: Ne znam hoće li goste prvi, ali mene je ovo asociralo na to kad je nama neko dolazi u goste. Ja sam zapamtila detalje kad sam bila mala. Recimo, često sam znala da posle kad neko ode prokomentarišem s bratom, vidi ovaj nam ili ova nije donijela čokoladu, jer to je generalno bila praksa.
4: Običaj,
6: i mi smo tako, je, moji su praktikovali kad god idemo negdje, ako ima djece, poneseš koliko djece, toliko čokolada. I sad nije to što će se neko najesti od te čokolade, nego prosto to je nekako bilo nekakvo uvažavanje, jel, toga tako nekoga je kod koga ideš. I onda sam znala to tako kažem, kao vidi ovaj nam nije, onda brat kaže majko šta je s ovo malo kad smo kod gostiju. A što se tiče serviranja i toga, jel, kako nas neko dočeka, pa dobro, evo ja kao tipično žensko, sad će nam i Kosta reći kako to ili na to gledaju muškarci. Mi žene isto volimo da je sve lijepo, da je fino servirano, da je onako za oko, ili makar ja kao vaga, i vage su poznate kao estete, volim da je nekako sve to lijepo i za oko, ali boga mi, isto mi je važno i da je ukusno. Nije mi naravno bitno da li je neko iznio sve i svašta, bitno je da se neko potrudio i da ti ukazao i poštovanje i tako dalje, ali ne u smislu sad da se nešto najedemo. Ja i volim slatko, tako da što se toga tiče i gdje god odem jedem, probam nešto slatko, slano i manje, ali u principu kad znate da ste kod nekog ko vam je nešto pripremio od srca, onda apsolutno niti tražite neke zamjerke, niti je potrebno, jel, za tako nečim, tako da, ali eto, volim da se onako i vodi računa o detaljima, da je to i sve estetski lijepo.
4: Eto tako, Kosta, šta ti kažeš, kako iz tvog ugla
5: pa
4: to
5: meni
4: izgleda?
5: Je, da, pa i meni je nekako važno da to bude estetski i fino, ali eto, nekako u našoj kulturi je bilo za muškarce onako da dobro se najedeš kad odeš kod nekoga i svi te nude svašta i ajde, jedi. I onako nekad
4: uzmi.
6: Da, ne znam je li to u drugim kulturama tako. Mi smo inače poznati po tome da stalno jeste, da.
5: Tako da sam morao da jedem i šta hoću i šta neću. Čisto eto iz te neke tradicije i poštovanja to što je neko pripremio, a i eto naši roditelji su stalno pričali za mene i za mog brata kako smo mi uvijek fini, uvijek sve pojedemo, i onda smo morali da održimo tu sliku i kad idemo u goste obavezno, pogotovo kad odem neđe kod prijatelja na sjever ili nešto, tu se iznese i pečenje i domaće i sve moraš da probaš i čim onako spuštiš viljušku i nož, ajde još tako da...
6: Pa ti si sad još i dobar, ti si mrša, vitak.
4: Ti si šlan?
5: Nisam od tamo išu u goste.
4: Aha. To je to.
6: Nađi vremena, Kosta.
4: Mora da se nađe vrijeme. A kada smo kod tog, da kažem, nutkanja, generalno smo poznati i po tome, ali da. Smo poznati i po tome da recimo kada negdje bivamo u nekom ugostiteljskom objektu, obično se otimamo račune, volimo da se pokažemo, bez obzira na to u kakvoj smo situaciji. Pa da li
6: da,
4: je to...
6: Da, dobro, nije možda ni... Dobro, jedan dio ljudi možda i da se dokaže, ali isto se kod nas nekako vodi računa o tome da ako
4: istinski,
6: smo evo sad nas troje, jeste. Važno nam je da kod dobrog dila ljudi, i to je negdje meni se čini isto dobra osobina, ako si ti lupam dva jutra platila doručak, logično je da ću ja treće jutro. To je valjda nekakva normalna i prirodna stvar, tako da to je i dobro. Mislim da smo mi isto onako rijetki u Evropi ili u svijetu po tome. Znamo je li da u većini kultura to ide svako plati svoje,
4: tako
6: što
4: je,
6: opet nekako isto
4: je.
6: Čini mi se da mi radimo neku ispravniju stvar, ajde tako kaže.
4: Pa jeste, evo Kosta, ti si živio i negdje, da kaže, malo i u toj nekoj hladnijoj kulturi i možda i jeste zapravo to taj neki duh zajedništva
6: i
4: bliskosti.
6: Čak i suprug i supruga u
4: tako
6: restoranu
4: je.
6: Svako plaća
4: tako
6: svoj dio računa, što je za naše, jel, nekako poimanje nonsens.
4: za naše običaje potpuno čudno, pa da. Jeste.
5: Pa bilo je stvarno toga dosta i u Austriji, pogotovo u Austriji nekako to se baš gleda u cent da svako mm-hmm. plati ovaj svoje, bukvalno tamo imaju i dosta često one kovanice po jedan ili
6: da,
5: dva
6: oni
5: centa.
6: Bukvalno to broje.
5: Bukvalno u cent da svako plati ovaj svoj račun, to mi je bio što se kaže kulturni šok, a ovdje naravno malo drugačije u smislu.
6: Pa i u trgovinama, tamo. Isto će vam vratiti ako treba sve po cent. Kod nas toga nema, ono ako je 5 centi ili čak i 10 centi, to se kao podrazumijevaju, ili taksisti isto podrazumijevaju da ne treba da ti vrate.
4: Tako je.
5: Ili
4: tako
5: ti oproste ako nemaš ovaj, da platiš 5 ili 10 centi, makar u mom komšiluku tu te da. Lokalne radnje, nekako uvijek mi bude, ajde dobro komšija sad za 5-10 centi, ako nemaš nije važno, donijećeš kad imaš.
6: Vi ćete te da paze mi... što su one dobre, kada mi meni imamo moje radnje ne govore komšinice, nema veze.
4: Da ti kažem, čim smo i Kosta i ja na Bratskom Mag radiju onako proveli par jutara zajedno, odmah su bile reakcije
6: lepere.
4: Tako da mene to više i ne čudi, apsolutno. Eto pa lijepo je zaista, što bi rekla Maja, jedna nova energija i ukrštanje energije i svako osvježenje je dobrodošlo. Kolega Kosta je svakako donio jedno lijepo osvježenje.
5: Hvala vam zaista.
4: Nema na čemu. Hvala vama što ste mi se ovog jutra pridružili na talasima najslušanijeg radija.
6: Uživaj ostatku jutra.
4: Također i vi. Bili su to moje drage kolege Maja i Kosta, a mi smo, kao što rekoh, ušli već u treći sat našeg druženja. Družimo se sve do 11 sati na talasima najslušanijeg radija uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Druženje nastavljamo uz Đoleta Balaševića i Demol. Ostani uz Elmag.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rajk Uder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željena.

0: je to riblja čorba i numera znam te, 9 je sati i 20 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi, sve oko vas.

samim resursima. Za izradu jednog automobila potrebno je utrošiti onoliko sirovina i energije koliko je potrebno za proizvodnju čak oko 100 bicikala. Dakle, dobijemo jedan automobil na jednoj strani i oko 100 bicikala na drugoj strani. Primjećujemo da na teritoriji opštine Podgorica postoje one staze za bicikliste, što je jako lijepo i jako važno. Naravno, tu su i tu je i blizina svih onih nacionalnih parkova u kojima se i tekako može praktikovati vožnja bicikla, ali ujedno postoji i onaj mountain biking, odnosno planinski biciklizam, koji je i tekako atraktivan i spada u, da kažemo, onako baš prave sportove i prave izazove. Tradicionalna vožnja, poznata pod nazivom kritična masa, redovno okuplja veliki broj građana sa ciljem podizanja svijesti o biciklizmu u saobraćaju. Vjerujem da je dosta naših dragih slušalaca upravo upućeno u ovu kritičnu masu. Eto, opet ću reći da ja, nažalost, nisam neko ko bi sjeo na bicikl tek tako, budući da, eto, nikad nisam. Sve u svemu, svako ko voli da vozi bicikl, bilo da je u pitanju sobni, onaj u teretani ili pak ovaj, da kažem, napolju, želimo puno lijepih dana provedenih upravo tako i upravo u takvom nekom ambijentu, s obzirom da je to nešto što je zaista, zaista puno avantura. A eto, budući da su nam dani sve topliji i sve ljepši, idealni su uslovi za vožnju istog, pogotovo u nekim predvečernjim satima. Naravno, tu je ona vožnja rolera, što je jako interesantno. Kažu da ljudi čak i u nekoj poznijoj dobi mogu i tekako lagano da nauče da voze rolere, pa eto, vožnja rolera, vožnja bicikla. A eto, budući da se čujemo širom naše lijepe Crne Gore, onako negdje pored mora na rivi i na nekom šetalištu, vjerujem da u većini opština na Primorju se može realizovati kako vožnja bicikla, tako i vožnja rolera. Opet kažem, tu su i oni električni trotineti i naravno ima još skateboard i nešto slično tome što omladina i tekako voli. Svakako, bilo koji oblik fizičke aktivnosti je i tekako dobrodošao. Zdravko Čolić u pozadini već se čuje. Mastilo i voda. Ostani uz Elmag.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Bila je to grupa Moby Dick i Vrati mi ljubav, jedan veliki hit iz 90-ih. Ako napravimo osvrt na vremenske prilike, pa može se reći da je nekako u polovini zemlje onako pretežno vedro. Naime, u Podgorici, Nikšiću, Baru, Herceg Novom je pretežno vedro, dok je u Pljevljima, Cetinju, Žabljaku, Ulcinju i Kolašinu malo

0: Dobar dan, dragi, voljeni moji slušaoci. Evo stigla Kaja na ovaj pakleni dan. Šta ono, bi sinoć, to niko ne zna. Ali ajde, prošlo je, ja sam se Boga mi bojala da neće da se nastavi i da nas jutros ono zakopčana do grla, što se kaže, sad u kratke rukave. Nema, ovo je, što bih ja rekla, cirkus. Dobro, eto da vam poželim dobar dan. Danas ćemo se družiti do 3 sata. Bilo nam je utorak prelijepo, jedan zabavan dan, baš onako pun neke pozitivne energije. Nadam se da će tako i danas biti. Tačno vrijeme na satu 11:45. Mi se družimo malo kasnije.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Hej, slušaj sad! U Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020 642 147.
6: Da dobro rodi.
8: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
9: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Deking već od 3

0: Evo, malo da se uključimo, slušali ste ove dobre domaće muzike, dosta sad je vrijeme da ja kažem dvije, tri. Niko da kaže kako je u stvari napolje, je li vruće, je li hladnjikavo, što je kiša uradila, što sunce radi, ali nema veze, ja ne volim ođe da sam sama i kad sam sama, ovako meni kolege tu prolaze, neko mi mahne, ja maknem njima, ali volim ovako sa kolegama da pročaskam. Sada je sa mnom u studio moj dragi kolega Kosta. Ćao Kole.
1: Jesi Kajo, baš smo te čekali da dođeš danas da nas raspoložiš.
0: Nisi me najavio danas?
1: Kako nisam?
0: Jesi li?
1: Ja sam te najavio danas.
0: Ja nisam čula. Izvini, moram to da ispratim.
1: Isprati.
0: U utorak ću da ti ispratim, čak ću i da te snimim. Kako je išla ta najava? Jesi rekao nešto lipo?
1: Rekao sam, doći će naša Kaja, puna šarma i da nas raspoloži sa njenim osmijehom.
0: Kole, ništa ja nisi mislim, pogriješio?
1: Pa ja čini mi se da ne.
0: Hvala ti puno, opet očekam utorak. Ne moraš ništa da minjaš, može isto to.
1: To ti ide i uz horoskopski znak.
0: Jeste, ali vidi, ja sad kad sam malo prije izašla iz studija, dobro si mi rekao, podsjetio si me da je u stvari mjesec blizanaca.
1: Jesi, ja sam isto blizanac, kao tvoj brat.
0: Jel?
1: Jeste, viš pažljivo slušam ja šta ti pričaš.
0: Sjajno, slušala bih ja tebe, ali odem kući Kole, pa te slušam u Kola.
1: Svuda na 100 strana, porodica, radio, mogu misliti.
0: Jeste. I blizanac, jel?
1: Jesam.
0: Jel ti bio rođendan, pošto su oni počeli prvog ili...
1: 16. juna.
0: A, ćeš da neseš neku torticu.
1: Oću, donijeću,
0: naravno. Koji to dan pada?
1: Nisam siguran, možda srijeda.
0: A, Kole, nisam na posao.
1: A, ostavit ćemo ti parč.
0: Evo, su prave kolege, to je to, nemoj da me zaboraviš. Ja sam ti Kole, malo prije smo pričali, ja se super slažem sa blizancima.
1: Meni isto baš tata lavi, baš se dobro slažemo.
0: I ja, mada mislim da blizanci malo, evo, neću sada prećeram, onako reći ću, u maloj dozi, ti mi reci kako ti to svoje tačke gledište ili tvoj karakter, jedno pričate, drugo uradite. Jel to,
1: znaš, a zavisi sad... kako s kim. Zavisi kako s kim. Ako nam je to neko blizak, ne bi trebalo. Ali drugačije, ono, znaš što kažu, možemo i da budemo u nečijoj blizini, ali da ipak nismo bliski sa tom osobom.
0: Ja to volim. Ja, mislim, tako ne moram da, sa svakim, jel tako?
1: Tako je. Da blizanci imaju to da mogu da pričaju sa profilima raznih ljudi, e sad, neko se uvrijedi, neko se, ne znam.
0: Jesi li kao blizanac? Ne znam kakav je taj horoskopski znak, u stvari jesi direktan, jesi otvoren?
1: Pa ja bih rekao da jesam.
0: Ja volim to.
1: Sad,
0: ja volim
1: znam.
0: To. Ako nisi, kreni, počni.
1: Što prije.
0: Što prije, odmah sad. Neka istina.
1: Ne znam, ne razumijem se previše i ono, svakako mi je, čini mi se nekako isto kao i ti što si spominjala danas, ipak nas čini kao ljude različitim i autentičnim mnogo nekih stvari. Horoskop je to samo jedan mali dio tu koji se nađe, ovako da o njemu pročaskamo, a i lijepo je, ali tako. Eto, ne gledam ga kao nešto što je sad potpuno objašnjava mene.
0: Pa ja sam taj tip, malo prije sam komentarisala da se uopšte nisam nikad ni istraživala, niti gledam ono, znaš koliko ljudi puta kaže, što si ti u horoskop? Evo blizanac, na primjer, kao da, ja sam super s blizancima. Nešto nemam to, dok ima dosta ljudi, čim nekoga upoznaju ili osjete neku energiju, da je kao, što si, ja se slabo slažem, stizda, ja to uopšte nema, ili te volim, ili te ne volim. Ostalo, ne interesuje me. Reci mi kako si mi podnio onu kišu sinoć.
1: Ja sam se baš lijepo naspavao. Nešto me uspavala ta kiša i baš mi je bilo neko kao mala beba sam zaspao baš.
0: Da mislim, ja sam ti legla, boga mi, kasno. Ali viđi, isto volim što je sunce danas.
1: Je pa, naravno, mislim.
0: I ti?
1: I ja, kako
0: dobro,
1: ne.
0: Dobro, znači nije na odmet što je ovako samo u naletu bilo.
1: Nije. Vala, taman da ne moram baš svaku noć po dvorištu biljke da zalim.
0: Bravo, dobrodođi umjesto nas.
1: Yes.
0: Bravo. Dobro, eto, ja sam malo sa Kole, kada ćeš da me zoveš u goste, Kole? Kada ćeš ti mene da zoveš, čovječ?
1: Ajde, neđe ujutro, ako imaš kad.
0: Doću, sami reci kad.
1: Dođi tamo na mag da širimo magiju zajedno.
0: Ajde, dogovorili smo se sve. Evo, ja sam se malo ispričala u svom programu sa kolegom Kostom, pa čućete i mene kod njega, što da ne, dolazim, samo reci kad. Uvijek se lijepo sa Kostom ispričam, tako da očekujem opet i kisa stanak i ovako neku malu dozu kafice usput. Tačno vrijeme je 13:40, zahvalila bi se Kosti.
1: Hvala i tebi.
0: Idemo dalje.
2: prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Ja sam vas pozvala da mi pišete na ovaj ili mom Instagram profilu ili na broju ovdje u radiju, koji je to horoskopski znak koji najviše volite, s kim se najbolje slažete, kojeg ne volite. Jedna slušateljka kaže: ja sam lavista, sam kao ti, kad jednom prekinem nema nazad, to najviše volim kod sebe. Iskreno da ti kažem, Ivana, nekad sam i ja znala kao mlada onako da dajem šanse, ali kako vrijeme prolazi, boga mi, kako sam starija, pogotovo od kad imam djecu, neke stvari jednostavno više ne mogu kod mene. Da li su to godine ili je to horoskop, ja pojma nemam, ali valjda čovjek onako s godinama nauči više da cijeni svoj mir i neku svoju energiju i da se onako ne daješ, jeli, ne trošiš na neke stvari i ljude. A druga kaže: Bilja, ja sam ovan, koliko sam tvrdoglava, da ti je znak. Ja znam, ovaj, Biljo, kako si tvrdoglava, jer imam ovna u kuću, moj muž Jovan, i kad on nešto zacrta nema popuštanja. A dobro, imam i ja tu svoju dozu tvrdoglavosti koju baš i ne volim da priznam, i onda mi tako, jel te, povuci potegni, i onda zamislite kad se sastave dvije slične tvrdoglave glave, to je tek mali mini pakao. Ne znam da li ti je muž ili neko još u kuću Jovan, ali boga mi, ja evo sjednim, pa teško, jer opet kažem, imam ja tu malu dozu tvrdoglavosti, ali ne priznajem. Opet na kraju dana, ja mislim da je horoskop najmanje bitan, najbitniji je balans, razumijevanje, i da nekad neko popušti, nebitno je koji si horoskopski znak, i da se nađe neko rešenje, jel tako? I ona dobra energija između ljudi, to je zapravo sve. Koji si znak, opet kažem, manje važno, mada isto vjerujem da kod nekih ljudi horoskop ima malo udjela. E sad, ja sam našla 12 horoskopskih znakova na plaži. Kaže: ovan juri u more, bik uživa u hrani i hladu, koji je ovo blizanac, blizanci ne prestaju da pričaju, rak se drži kladovine i svojih ljudi, lav zauzima najbolju poziciju za sunčanje i slikanje, djevice sve drže pod kontrolom, vage traže savršen kadar, škorpije posmatraju sve sa distance, strelci traže novu avanturu, o, strelčevi, polako, jarčevi rade i na odmoru, vodolije rade po svom, a ribe sanjaju u talas zvuka. Pa dobro, eto, ako niste znali, sad znate ko je kakav od prilike, možete pretpostaviti šta vas čeka na plaži, sa kojim horoskopskim znakom. Tačno je sat i 14 sati i 35 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi.

uživate, da odmorite od obaveza i ove radne nedelje, jer se mi ponovo čujemo tek utorek. Ćuk ćuk od vaše Kaje, to znači da vas ljubim i nemojte zaboraviti, volite sebe danas malo više nego juče. Uživajte u ostatku dana i čuvajte osmijeh. Ćao!

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Hoči boje srne, pozdrav svima vama sa talasa Elma Gradija koji uživate u ovim popodnevnim satima. Neki su već raspoloženi za onu popodnevnu kafu, a neki za popodnevno osveženje. A mi smo tu da budemo pravo društvo.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

Ake Pingvini, jedan dobri stari hit koji budi uspomene. Često se dešavalo da ove pjesme slušamo na radiju, a onda kada naiđe neka omiljena, onda mi fino pripremimo kasetu za snimanje i onda se omiljene pjesme snimaju. Jedna od omiljenih, makar kada govorimo o rock muzici, je upravo ova. Čuvam noć od budnih, Lebi Sol, makedonska grupa, sjajni Vlatko Stefanovski, nešto zaista posebno, nešto lijepo. Često se dešavalo i to da neki, ajde da kažemo, ljudi, oni generacija fantastična koji su malo ovako zaljubljeni, pa onda često razmišljaju noću, čuvam noć, kaže, od budnih. Imali su i ti neki odgovori kad te neko pita šta radiš, evo, čuvam noć od budnih. Tako je to. Uvijek postoji neka pjesma koja nas podsjeti na nešto ili na nekoga ili ti na neki događaj. Uživaj u ovoj pjesmi, a na listi su tu i Hari Matahari, Jelena Rozga i Prljavo kazalište.

0: Marketing Elmag Radija. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Tehnog juna.
1: Katara vas čeka.
2: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
3: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
2: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
4: Prijatelju Marso, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Pogledam sat, 18 sati, 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.
0: Muzikom idemo malo do Hrvatske. Kada bi vas pitali koja vam je omiljena pjesma Tonije Cetinskog, sigurni smo da bi se na listi našla ova sjajna stvar koja nosi naziv od Milijun žena. Pojačaj radio primnik.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Hej, slušaj sad! U Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

Željko Vasić, ti i ja, i onda za kraj, evo, možemo slobodno reći poslastica. Olive Dragojević, njegov veliki hit, jedan od mnogih, a jedan u nizu hitova koje je snimio u svojoj karijeri. Nadamo se da je prijelo ovo popodne na Elmagu. Ja ti preporučujem da i dalje ostaneš uz nas i uživaš u najboljim melodijama, tačnije najboljoj domaćoj muzici. A sutra se družimo od ranih jutarnjih sati. Šaljem ti veliki pozdrav!

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loudshop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
2: Aroksol, moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Kao što sam i rekao i kao što i jeste, trojicu po najvećih muzičara sa ovih prostora čuli smo na početku večerašnjeg Dodira noći, koji nastavljamo uz jedno sasvim novo ime domaće muzike, ime koje obećava, odnosno ovaj momak obećava, jer sam ga i upoznao i video sam tu vatru koja gori u njemu kada se priča o muzici i znam da će joj zauvek biti posvećen, a izuzetno je talentovan David Temelko.

Neka nova jutra, novija pesma, stare dobre crvene jabuke i večera su u starom dobrom dodiru noći, koji nastavljamo ovom divnom Merlinovom. Poljubih te sinoć, peva nam ovaj veliki kantautor.

0: Avionu slomit ću ti krila da ne letiš, ona bi to bila. Jeste ljubavna pesma, ali na način riblje čorbe. Dakle, prilično nekonvencionalan i apsolutno autentičan, odnosno originalan način. A posle toga večeras u dodiru noći, jedan pop klasik domaće muzike, Sergej Četković i njegova apsolutno ljubavna pesma koja je i nazvana Ljubav. Opusti se i uživaj uz Sergeja i dodir noći.
1: Prije tebe znaj,

Dorotea Doris Dragović je večeras u dodiru noći sa ovom njenom divnom pesmom nazvanom Selim ti ja. Pre nje čuli smo grupu U škripcu i njihovu pesmu Siđi do reke kao muzičku želju tog jednog našeg Sergeja koji mi je pisao u inboxu Facebook stranice Dodir noći i to je bila jedna od dve njegove muzičke želje za večeras. Druga je ova pesma Kiki Alesendrića i Pilota sa nazivom Slučajno, jer verovatno je Sergej baš tako, dakle slučajno, i upoznao tu devojku koju ne pominje imenom u toj poruci, ali devojku koju je, kako mi je napisao, voleo i više od sebe. A da mi pošalje tu poruku u inbox Facebook stranice Dodir noći, inspirisao ga je Andrej, čiju sam poruku pročitao u ponedeljak, baš negde u ovo vreme, jer i on upotrebio baš tu rečenicu, voleo sam je više nego sebe. Pa, dragi Sergej, izvoli i ovaj poklon. Od emisije Dodir noći i srećno ti u ljubavi, a to znači i u životu.

0: Raduje svako ko doživi ljubav na bilo koji način, pa makar se malo i patilo zbog nje, jer, bar po mom mišljenju, i patnje je često bolja opcija od ravnodušnosti, odnosno nemanja nikakvih uzbuđenja u životu.
1: Isto je i kad dobijem ih i kad gubim, isto je

Kada je reč o samom pevanju, od ovo dvoje ne može bolje. Zdravko Čolić i Aleks Radović i večeras naravno oboje u dodiru noći na sveopšte zadovoljstvo i uživanje. Opusti se i uživaj.

jedan naš Boban mi je pisao u inbox Facebook stranice Dodir noći, ali nije napisao klasičnu ljubavnu poruku, već je hteo da jednu pesmu posveti svojoj prijateljici Tamari, za koju kaže da je posebna i da njen osmeh popravlja dan. Ali za svaki slučaj sam Tamari i Bobanu poklonio i ovu pesmu Parnog valjka, koju smo upravo čuli, pa neka sam i promašio temu, a naravno da ću im pustiti i ovu pesmu za koju je Boban i zamolio Bokijevu, Gospodsku ulicu. Boris Režak večeras peva zbog Tamare i Bobana u Dodiru noći.

0: naš.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojice.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
11: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
10: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
11: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
12: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Za večeras imamo još samo jednu pesmu koju ste poželjeli tako što ste mi pisali u inbox Facebook stranice Dodir noći. Ovu poruku napisao je Vladimir i čitam je u celosti. U moj život pre godinu i po dana ušla je Teodora i zauvek se tu nastanila, ali ne znam koliki i kakav će deo mog života da bude do kraja. Moja želja je da bude moja druga polovina do zauvek, ali ona se tu više pita nego ja. Ja samo želim i dajem sve od sebe da mi se ta želja ispuni. Ako bi mogla pesma Crvene jabuke, tebi je do mene stalo, bio bih vam zahvalan, Vladimir.
1: Poklopi ulicu plafonkama da ti čujem.

a kad lažeš, a lažeš sve, čuje nadu, daj Bog ne ubije. Sad ili noć da ljubiš ili da plačeš, sad ili to tek malo ili nešto ja

aperto oči gore. Kad ne šutiš, e tako lažeš, a kad lažeš, lažeš sve, čuje nadu.

izgleda da se i ova dama iz sledeće pesme makar na trenutak osjetila kao da je sama na planeti, ali onda se setila da je ipak preživela i prebolela, a ta njegova nova devojka neka se sprema za sličan epilog. Glasom Goce Trža u dodiru noći haljina. Opusti se i uživaj.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom